سلامی علیکی ہے کی دادم اولی آمو بابامی آمو سادی مانو ابرو یاکوبو دی مان او مسلم باو اولا اما تجو ہے